0: può fare se si ti grida?
1: Mr. Koala.
0: Is the koala?
1: Guns very key.
0: Ok, this is a very key koala. Yes, I'm very key koala. Yes, I'm very key koala.
2: Kad konačno dojdemo u zološki vrt, su dica puna veselja i znatiželjna na to ča je čeka. Jozef se najveć veseli upoznati živinu s mehkom dlakom.
3: Na ku živinu se ti veseliš?
1: Na sve.
3: A ku živinu ti imaš najradje?
1: Oroslan.
3: A zač ti oroslana imaš rado?
1: Kad imam mehku laku.
2: Ste znali da je prvi elefantjur došao 1770. Leta u Schönbrunn, a prva žirafa 1828. Leta. Ali ne samo onda je to bila velika senzacija i danas su dica oduševljena od žirafov. Žirafe živu u Afriki. One se hranu od rastlin, rado žeru lišće, a ponekad i travu. S dužičkim jezikom si otkinu svoju hranu. Ta dužičak jezik ima posebnu farbu, čadici padne u oko. Ruben ima i ideju zač žirafa ima tako dužičak vrat.
4: Lišće je gore na stablu, na visokom stablu.